0: Di rumah saya jadi garong.
1: Di rumah saya mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Itu cing mau ge.
1: Mang merek cacarakan
0: deui. Mang mah karek cacarakan cing mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsa penges.
2: Wah, di dep. Barang mujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa. Yeah.
0: Angger kasepuhan.
2: Allah.
0: Tingali aya budak ngora ka di lalempang itu.
1: Aya duaan. Oh, ya.